pomoću pana. Hvala vam da ste se zbrali u toličnim štivilom. Ostanite mi zdravi i ne se preveć skrigati za radijer dvije. Ti zvonka pa se malo razvedri, se veš kak pravio, da se bogate vdo...

Zvok pomladi. It is the springtime. Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rok Radiju. Čisti rok.